0: 本当、元気ですね。
1: 정말활기차네요。
2: 本当는정말이라는뜻으로듣는사람이동의한것을나타냅니다。
3: 元気나
2: 는문장끝에오면나를빼고
3: 元気です
2: 가됩니다。
1: 네그럼따라서발음해보세요。
3: 元気な猿。元気な猿ですね。元気ですね。
2: 그럼이밖에도소감을말해볼까요?온천주인은눈이쌓여있고아주조용합니다.조용한곳이네요.라고말해보세요.조용한은
3: 静かな静かな
2: 곳은
3: 場所場所
2: 입니다.자,말해보세요.
4: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
2: 다음에는아름다운눈경치를보고아름다운경치네요라고말해보세요.아름다운은
3: きれいな きれいな
2: 경치는
3: 景色景色
2: 입니다.자,말해보세요.
0: きれいな景色ですね。きれいな景色ですね。
2: 오늘의추가표현은일본인관광객이한이말입니다.그대로외워보세요.
5: 헤
3: 헤
2: 는감탄하거나놀라거나했을때말장구치는표현입니다.상대방의얘기에관심을보이고있다는것이전해져서순조롭게대화할수있게되죠.
1: 네,그럼따라서발음해보세요.
3: 헤
1: 네,상대방의얘기가재미있다고생각될때꼭사용해보세요.
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
0: 아,쌀이이빠이.
6: 탁산사진을찍고있네요.네,
0: 여기는해외에서도유명한온천입니다.네,그
5: 렇군요.猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: 猿の赤ちゃん、かわいい。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ミーヤーの여행안내코너입니다。오늘은일본의온천、온센에대해소개해드리겠습니다。
2: 이용복씨,일본의온천에가본적있으세요?
1: 아,그럼요.여기저기온천에많이가봤죠.일본에는온천이정말많이있잖아요.
2: 네,화산이많은일본은각지에온천이있습니다.온천에따라색깔과냄새,감촉이각각다릅니다.피로회복등등다양한효능도있죠.
1: 네,치료를하기위해서온천에가는사람도아주많죠.
2: 네,치료뿐만이아니라가족이나친구들과온천여관에묵으면서느긋하게온천에들어가거나맛있는음식을먹으면서기분전환을하는사람들도많아요.
1: 네,정말좋겠어요.그런데예를들어어떤온천이있나요?
2: 도쿄근교의쿠사츠온천이나규슈의벳부온천은좋은온천으로옛부터알려져있는데요.도호쿠지방의뉴토온천마을은산속깊은곳에있어서운치가있죠.여러분도마음에드는온천을찾을수있으면좋겠네요.일본말첫걸음어떠셨습니까?
1: 다음시간도많이기대해주세요.